0: laqad ji'ta syai'an imra.
1: Okey, kejap. Cuba Farid betulkan huruf qaf. Huruf qaf tu qalqalahnya kena tebal. Qala akhraqa raqa gitu. Cuba semula.
0: Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam